rimwe umurongo wa kane. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara siyo kumwica ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagize. Iyo ndwara siyo kumwica ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Yesu ariko aravuga iby'urupfu rwa Lazaro, yavuze ko kari akaryo ko umwana w'Imana ashimagizwa. Mbega yariko avugande, yariko arivuga ubwiwe ko ariwe mwana w'Imana. Ariko kandi Abisirayeli ko umwana w'Imana azoza mu isi, kandi bari bazi yuko izina ry'uwo mwana w'Imana azoza mu isi azoba yitwa Kristo. Nicyo cyatumye Marita atahura ko uwo mwana w'Imana bari barindiriye ari Yesu Kristo. Turasoma muri Yohani umurongo wa 25 gushika umurongo wa 27. Yesu aramubwira ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uri wese anyizeye ntahazokwigera apfa gushika ibihe bidashira. Aya majambo aranjohera cyane. Uyu Yesu ndiko ndavuga, uyu Yesu mwana w'Imana aravuga ngo ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizeye nazo kwigera apfa gushika ibihe birenzi. Nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi Imana ihabwa icubahiro. Mbega nawe uba wizeye nk'uko Marita yishuye? Marita yishura Yesu ngo ndizeye ko uri Kristo umwana w'Imana. Yesu ntiyabujije Marita ngo acamubwira ngo oya ngo urihenze. Ariko amakuru dufise nuko Yesu ati urabitoye, ariko kandi Yesu yari yivuze ati ni jewe kuzuka n'ubugingo. Wowe uzi ko Yesu ari kuzuka n'ubugingo, umwizeye naho yoba yarapfuye azobaho. Mbega wo tizera Yesu Kristo uzosubira kubaho gute? Nago ndabwire ngo utizera ko Yesu Kristo ariwe kuzuka n'ubugingo, uyo niyo yopfa ntazozuka. Nta byizigiro byo kuzukira ubugingo budashira fise. Ariko Marita aravuga ati, Yesu arabaza ati urabyizeye ko ari je kuzuka n'ubugingo, ko ndi umwana w'Imana? Marita arishura ati ego me mugenzi, nizeye kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. Yesu rero yarivuze uwo ari we ubasha bwiwe ku rupfu. Marita yumvise Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mu isi. Iyaba atari ko biri, Yesu yaca amubwira ati oya urihenze. Akarorero wewe witwa Claude, maze nacanze nkaguhamagara ngo Jamari, mbega wo kwitaba? Nigihe wamenya ko nari ko mpamagara cyane wewe, wocumbwira uti wihenze, jewe sinitwa Jamari ariko nitwa Claude. Bizirikanero Yesu igihe Mariya avuga ati ndizera kuri umwana w'Imana, Yesu ntiyaciye avuga ati urihenze. Nubwo ngo Mariya yaravuze inyishuyo, Yesu arakomeza kwishingira naye. Muri Yohani igice cy'icumi umurongo wa 36, Yesu yavuze ati mwebwe mubwira mute uwo data yegeje akamutuma mu isi ngo urarogose, kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Mbega wowe ibintu ubisoma ukabyizera? Mbega mwebwe mubwira mute uwo data yegeje akamutuma mu isi ngo urarogose, kuko navuze ngo ndi umwana w'Imana? Hari abantu rero bavuga ngo unaposema kama Yesu ni mwana wa Mungu wanasema kwama umekufuru. Aba bantu biyumvira uko bameze nk'aba bafarisayo bariko baragiriza Yesu ngo ararogose. Kusema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu si kufuru, ahubwo kuvuga yuko Yesu atari umwana w'Imana ni kufuru kubwa. Ndabivuze ni kufuru. Ushaka ukitaka kukufuru cyangwa kurogota, jamani, ushaka kurogota uzuvuge yuko Yesu atari umwana w'Imana, uburogose. Kandi na byizigiro byo kurunka ubugingo budashira ufise, na n'ibyizigiro byo kuzuka, kuko Yesu bwiwe niwe kuzuka n'ubugingo, niwe azozura abantu bose. Kandi ibi tuzoshobora kubibona no mu bitabo by'amahadisi, tuzobibona mu byigwa biri imbere mu bitabo by'amahadisi, uburyo amahadisi Muhammad ubwe werekanye ko Yesu ariwe kuzuka n'ubugingo. Jamani, mu Bayuda nabo bavuga ngo umuntu avuga ko Yesu ari umwana w'Imana ko arogose, Yesu avuga ati mwebwe muvuga gute yuko ndogose, kuko navuze ngo ndi umwana w'Imana? Mwibutse kandi ko Yesu bwiwe ari we yaganiriye na Nikodemo akamubwira amajambo.
Yesu niwe yari karagira.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

tumushimire Yesu arabikwiye n'umuganga w'abagwaye bose tumushimire Yesu arabikwiye barakoze cyane abaririmbyi bagize korale La Bonne Promesse bo ngaho ku ishingiro rya Buringa Imana ikomeze kubahezagira mbega wewe rero urashimira Uhoraho Imana mushimire Yesu arabikwiye kubera aseruka mu bihe bitandukanye urumva ko ari byiza gushimira Imana reka rero ndabahe ikaze bakunzi mwese bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mwebwe mwese mwazindukanye nanje ndabahe ikaze nongera ndabashimira Uhoraho Imana akomeze kubitaho kaze rero ku munsi mushasha igitondo cyiza cy'umunsi w'imigisha n'umunsi uri mu minsi yaremwe n'Uhoraho Imana iminsi yose rero ifise imigisha rero ku bw'uyu munsi Imana ikomeze kukuraba giza Imana ikomeze kuguha imbaraga ikomeze kuguha inkomezi zo gukora ibikorwa vyawe we wazindukanye rero nanje muri kino gitondo iyo migisha ikuboneke ko ariko kandi kubera yuko imigisha y'Uhoraho iba kuri bose reka nawe ikugereko ndabashimire cyane rero mwebwe mwese abakunzi bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mubandanya mushigikira isamirizi yanyu ndetse mu biganiro bitandukanye mukayi tega matwi uko bukeye nuko bwije ni samirizi isamira n'amasaha 28 kuri 28 wewe rero witwararika agukurikira isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri Imana iguhezagire hari rero amajambo no kwipfuriza muri kano gatondo nuko igihe cyose iyo uvyutse ukwiye kumuragiza Uhoraho Imana ibikorwa byawe ukashimira Imana na cyane cyane ku burinzi bwayo hanyuma

kubashishije kugera muri kino gitondo imana ni ihabwe icyubahiro. Reka rero bakunzi mwese bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri, haba abari kubikogwa muri kano kanya imana ibahezagire, abari ko bategura ibyo baza gukora kuri uno munsi, namwe imana ikomeze kubahezagira. Kuri mikro muri kumwe na Jean-Claude Niyobungiro, dushikiriye igihe cy'isaha 11 minota 24 hano muri studio za radio agagiza ku isoko y'ukuri. Ndakumenyeshe ko mu minota 6 tuzoba dushikiriye igihe cy'isaha 11 minota 30, aho rero ucukurikira ikiganiro zindukana n'Imana. Abakunzi rero b'ikiganiro zindukana n'Imana, ndabahikaze mu minota 6 gusa cha ukurikira ubutumwa bwiza mu kiganiro zindukana n'Imana. Ikiganiro dushikirizwa na umukozi w'Imana Pasteur Celeste Ngarukiwe nayo. Reka rero ndaguhe kano karirimbo nako kakunezere.

mana urabikwiye tuzohora tuguhimbaza abakunzi bakano karirimbo rero mukomeze kwihangana no mwanya ugukurikira ikiganiro zindukana ni

Adiwaga kiza kisoko yukuri umuririmbyi ati nagiye mu bihugu byinshi byinshi byinshi ndondera rero amahoro ariko sinigeze ndayabona ariko kandi ngo nabakomeye muri nosi ntabwo bigeze batanga amahoro uretse amahoro ava ku mwami Yesu ntahandi rero ushobora gukura amahoro atari kuri Yesu ushobora kuba waragiye henshi cyane urondera icyo tuma utuza urondera icyo guha amahoro ariko ukakibura nagomba ndakumenyesha neza neza ko atahandi amahoro aronke regwa uretse ku mwami Yesu Kristo izere Yesu niwe ashobora kuguha amahoro haba mu bikorwa byawe haba mu buzima bwawe bwa misi yose uwo niwe wenyine ashobora kukumva akaguha amahoro arakoze cyane umuririmbyi Imana imuhezagire reka rero ndakwipfurize nawe kuronderera amahoro kuri Yesu niwe wenyine azoguha amahoro bandanye ukurikira isamirizi agakiza ku isoko yukuri nuturirimbo nagutororokanirije tubandanye tukunezera ariko kandi ndakwibutsa ko igihe cy'isaha 12 ni minota 30 ariho ucukurikira ikiganiro ihotegwa ry'abakenyezi nabigeme turigire indahiro kaze rero ubandanye ukurikira tuno turirimbo kandi ndizera nakekiranya ko turiko turagufasha turiko turakunezera abariko baraja ku mirimo ku bikogwa vyabo kuri uno munsi namwe Imana ibahezagire ndabateye intege mugire ibikogwa vyiza mwamaze gushika ku bikogwa vyanyu namwe mwese Imana ikomeze kubahezagira

0: we turi kiri anibik.
1: Nekasha, ahuwa na mukaba wanji, anararan hotik. Arangwa bitumubiri wose, sindi ikoma.
0: Yo, none nga kuhori kika mkeni.
1: Sibi inusha, amwa nangu nukungu mamzara wako.
0: Chari kigani ili hoho te wajewa kenye zinabige meturikirinda hiro. Mukurikira nilakuri radio agakita kwisoko yukuri. Turabasezeye na hubutaha.

0: konsa
1: ubanu mwese ba mucunga wishenge gye badivantise mu singi cya jabe
0: iya korale mukunda cyane donjo isinga iya rabateguriye igiteramo cyagakura ico giteramo gikazoba kwigenekezo rya 2 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene turimo ico gikorane kikazotangura igihe cy'isaha 6 z'umuhinga kikazobera ku ishengero ry'abadivantise mu singi cya jabe intumbero ya konsa Vuga butumwa yateguwe na Kohari Donjo Singers ishigikiwe n'ishengero ry'abadivantise mu singi rya Sororezo akabigare Donjo

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

kurugero rw'abantu banywa ibiyayura mutwe banywa inzoga n'ibindi biyayura mutwe no kurugero rw'abo bagwayi bo mu mutwe bafise iyo schizofreni basanze urugero rw'abantu bakora ibibi barabakomeretsa abandi canke bica abantu urugero runini si rw'abo bagwaye mu mutwe ahubwo n'urw'abo bantu baba banyoye ivyo biyayura mutwe kirero gisigura ko kwihereza ibiyayura mutwe ni ikintu giteye ubwoba kandi kibangamiye amagara y'abantu cyo gituma bikwiye gukumirwa kandi abantu bakabyirinda niho woba utoye umuti mwiza rero byiza kugwanya ikoreshwa ry'ibiyayura mutwe ariko kandi n'inzoga zikaze kaze ni byiza kwirinda inzoga kubera ko kwihereza inzoga isanzwe iyo wita ko yoroshe ni nk'ishure umuntu yigiramo guhinduka imboregwa ariko kandi ibyo birashobora no kukujyana kukwihereza nyine bya biyayura mutwe kubera ko umubiri uba watanguye kwihereza ibintu bitameze neza ibyo rero ukwiye kubyirinda kugira ngo ushobore kugira amagara meza ego tubashimire rero ko muduhisemo kandi mubandanya muri ko muradukwikirana kumenyeshe ko mu kanya gato ni mu minota ibiri gusa uca ukwikirana ikiganiro intango shasha rero mukurindira ko icyo kiganiro mugikurikirana uyo murakurikirana indirimbo bise ngo Bibiliya yaririmbwe na Korale Yesu Arakizayo ngaho mu Rugenge

0: Alo.
1: Amahoro
0: murakomeye.
1: Ndashimira umenye umwisaba tumubira kuri adagiza murakomeye.
0: Twe turakomeye ndimo mvugana nande.
1: Uko bisanzwe ni mitera ngaha mu kiguru rero.
0: Mitera murahawe ikaze mu kiganiro.
1: Ijango aho wose bakagira batende neza.
0: Murakoze cyane.
1: Kiriye mama Ebenezere nsinzira Fred na Twitter nta ibagiyo na mani.
0: Yego.
1: Abembe no fashanje ni bonde byanje ni cyangwa musana umugore n'umujyango wowe na papa na mama ati hauke.
0: Yego.
1: Pascal kwima Pascal mu cyucu gisero kwima sese mu tarasi n'irana bibagiye.
0: Yego.
1: Kiza mu ndengane masaba ku muganza edizo irangira vese imana umushego niko de munyagwisi na mutwe y'udira sa zipandiri kraze n'irana kwibagiye.
0: Yego.
1: Yeshimana uramo kwingoma vyane mu gusira kigamana champure kama champure ku muganza champure mu gatete n'irana kwibagiye.
0: Yego.
1: Elifani kicho gisantre de mama Vanessa ni guhayira uri fasi rangira makasi mu gifunzo na Jeff Mark na Kentrina ibagiwe.
0: Ego.
1: Tene yase kungara lete kwibumba zibura ni mukine kinda bazi kuzina cyangwa cyasa murakoze mukundo.
0: Murakoze emitera.
1: Ega na guhwe umwana nawe ifiritse nkababi.
0: Ego. Allo.
2: Allo.
0: Muri nde mutwakuye mwana?
2: Ni sawa.
0: Ni sawa witwa gute?
2: Kwa la Tidasiene.
0: Tidasiene? Urashobora kwifuriza kayabaga inshuti zawe?
2: Ne kuri wewe.
0: Urakoze Dida.
2: Papa na mama?
0: Yego.
2: Ukina kaka?
0: Yego.
2: Ita mundengane?
0: Yego.
2: Masawa kumukanta?
0: Yego.
2: Tashaza mkikorelero?
0: Yego.
2: Yani mukwi.
0: Ego.
2: Kote mnyabuye.
0: Ego.
2: Pasikaye kuyumba.
0: Ego.
2: Ba murakoze.
0: Murakoze namwe mugire umunsi mwiza.
2: Akaririmbo.
0: Kavuga gute?
2: Gusenga.
0: Gusenga karimbwe na korari yawe.
2: Inyeri tumutwenda.
0: Inyeri nyeri?
2: Tumutwenda.
0: Murakoze cyane.

0: Mahoro.
1: Amahoro murakomeye.
0: Urashimwe iteka.
1: Wabirose.
0: Yego.
1: Mvugana nande.
0: Semana posi ubanza mukanati.
1: Urabikaze posi.
0: Yego reka mbona umukunzi wanje.
1: Woshobora kwegeza ku karadi inyuma yawe.
0: Aro.
1: Yego bandanya.
0: Reka mbone sheri wanje orifati akayabaguke.
1: Yego.
0: Mbone data uko na mabukwe.
1: Yego.
0: Reka mbone abo turi kumwe bose bagira akayabuke twabisangiye.
1: Yego.
0: Mbone ni mugisiza.
1: Yego.
0: Mbone abandi bose dusenga hamwe ku shengero.
1: Eh.
0: Mugira akayabuke.
1: Murakoze.
0: Eko nama mugiribu hebisa, akaririmbo.
1: Akaririmbo kavuga gute?
0: Akaririmbo, karirimbo na Yesu ni nyishu. Ino kungonga kariko kose.
1: Yesu ni nyishu?
0: Abize Yesu.
1: Abize Yesu.
0: Eko.
1: Bahehe.
0: Kungonga.
1: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Alo. Mwiri we chani.
0: Chiri we mwala kome.
1: Neni masabu kwa wazamu fukana.
0: Masabu.
1: Alo.
0: Aturi hindi.
1: Alo.
0: Aturi hindi.
1: Masabu kumukanda mufukana.
0: Ego masabu rawi kazi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Bugana nandi.
1: Bugana nandi onjima ibu hajira kukwiri.
0: Ego ni onjimu la wikazi.
1: Nekambone papa na mama kukwiri bagira kaya bagukezi. Nekambone abo tubuka na bose bagira kaya bagukezi.
0: Ego.
1: Nekambone kadogo mkigororo na koro jena bagira kaya bagukezi.
0: Ego.
1: Nekambone rige awo kumutoro agira kaya bagukezi.
0: Ego.
1: Nekambone jabso awo kukwiri agira kaya bagukezi.
0: Ego.
1: Yara na nguje aho mu mugoro bagira kaya baguketse.
0: Yego.
1: Ukambone sheriff nani bije bagira kaya baguketse.
0: Yego.
1: Ukambone abantu bose banzi ku kazi na kanyo nzima ayibahira bose bagira kaya baguketse murakoze.
0: Murakoze namwe mukomeze kugira kaya baguketse.
1: Yego.

Kariho dushimire cyane abaririmbyi ni Down Joy yo ngaho isororezo mu ndirimbo bise ngo ibuka amasezerano. Ego urakwiriye kwibuka amasezerano ukazirikana ukuntu Imana yakurinze, ukuntu yakuzigamye, yagukingiye, ugacuba uguti nzo gukorera nzo gushima. Ariko rero ugasanga umuntu yabyirengagije, yabyibagiwe, ntibafashe nkama amajambo wavuze. Rero ni ukuzirikana icyo wasezeraniye Imana ukagikora, kubera ko n'uyu munsi Imana yo ni umwizigirwa, yama iriko irigaragaza, iraturinda kandi ikatugirira neza. Barakoze cyane rero, ndabifurize kubandanya kugira ibihe byiza, ijoro ryiza, kubamaze kwinjira mu ijoro rinini. Bibaye naho muherereye mu bihugu murimo, hari abageze mu ijoro rikuze. Muriko muradukwikirana, abandi namwe muriko murerekeza imuhira, muriko murerekeza imuhira, ushobora kuri kugenda n'amaguru cyangwa uri mu ngendeshwa yawe, uriko uradukwikirana. Tubipfurize nawe nyine kubandanya ugira urugendo rwiza. Namwe muriko mudukurikiraniraho musanzwe mubaye, mwashyitse ku mihana iwanyu, tubipfurize kubandanya mugira ibihe byiza. Hari abandi bariko badukurikirana muriko muja ku buzi butandukanye, muri mu nzira mwerekeza ku buzi, kubera ko mukora akijoro, urugendo rwiza kandi mushike neza ku kazi. Abariko barakabandanya nabo muri ku kazi, turabazirikana mubandanye mugira ibihe byiza. Ijwi ry'agakiza ndirimbo bahise ngo ririmba mu cimbo cyo kurira.

byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza inzero nziza mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Imana yahumetse ibyanditswe byera ibihumekera mu bavugishwa nayo yifuza ko abantu barongorwa n'amajambo yayo. Kandi Imana yari ifise intumbero. Imana yashaka kwigisha abantu biciye muri bya bitabo bya kera. Yifuza ko amajambo aboneka muri ibyo bitabo ashobora guhana, agatunganya, agatoza indero abantu bayo. Ubwa mbere n'abantu bakwiye kwiga, bakwiye gusoma. Iyo basomye rero igitabo cyitwa Ijambo ry'Imana, bakuramo kwigisha kuzima, bituma biga. Hamba bageze kwiga, icyo gitabo kikabahana. Mu guhana umuntu no kuvuga ngo kiramukura kuri kamere yariko, kikamushira ku yindi kamere, kiramuhindura. Iki gitabo ntabwo ari gitabo umuntu asoma ngo kigumuko, ni gitabo ugisomye gihindura ubuzima bwawe, ni gitabo ugisomye kiguhanura kikakwereka ati ibi sivyo Imana yavuze ngo. Noneho bikatuma utandukana n'ivyiyumviro vy'abantu. Kubera kuri iyi si hari ibyiyumviro by'abantu, hari abantu barongorwa n'ibyiyumviro by'abantu, hari abantu barongorwa n'ibyiyumviro abantu bagiye bashiraho. Ukumva ngo umufilozofe naka yavuze gutya a, ngo umuntu naka yavuze gutya a, ugasanga abantu bagira ku byiyumviro byatanzwe n'abantu. Ariko nagomba ndababwire ngo Imana yoyo suko, kuko ibyo byiyumviro by'abo bantu bishobora kugufasha mu bintu bito gusa. Ariko iki gitabo cyahumetswe n'Imana, ibi byanditswe byera byahumetswe n'Imana byo birigisha, ibigarukizaho birahana umuntu, bikamutunganya, bikamutoza indero nziza mu kugororoka. Ngibyo bikaba bifise intumbero kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse, abe afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Iki gitabo rero na muntu yo gisoma ngo agisome ashizeho gusenga maze ngo agume uko yarari, kirahindura ubuzima. Ni gitabo gihindura ubuzima, ni gitabo gihindura amateka, ni gitabo gitanga ubumenyi, ni gitabo kigorora abantu, ni gitabo gitoza indero, kigatuma umuntu w'Imana aba ushitse akagira ibimukwiye byose. Kurundi ruhande, umuntu atarongorwa n'igitabo cy'Imana ntabwo afise ukwigishwa kuzima. Kandi uwo muntu by'ukuri ntabwo azorangwa n'ubuzima bwabaranzwe no kwihana. Ikindi nacyo, ubuzima bw'uwo muntu ntibutunganye, kandi uwo muntu indero yiwe ntabwo ari indero nziza, ntabwo agendera mu byo kugororoka. Mbere uyo muntu nubwo yo kwita umuntu w'Imana ntabwo azoba ari umuntu ashitse, kubera yuko ibi byanditswe byera bitunganya umuntu w'Imana bigatuma aba ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza. Byumvikana yuko uyu muntu atarongorwa n'igitabo cy'Imana hari ibikorwa adashobora gutunganya neza. Kubera iki? Kubera yuko atarongowe na cya gitabo. Icyo gitabo rero nicyo dushaka kuraba, ni cya gitabo Imana yahumetse. Rero bagenzi, Imana yashaka kwigisha abantu biciye mu bitabo, mu gitabo cya kera. Yifuza ko amajambo aboneka muri iki gitabo ashobora guhana, gutunganya no gutoza indero abantu bayo. Icyo nicyo cyifuzo cy'Imana, ko abantu bamenya ibitabo yahishuye ngo babisome. Aha rero turaza kwibaza tuti, mbega icyo gitabo, ibyo byanditswe byera biri muri Korani? Biri muri Bibiliya? Ni muri Korani? Ni muri Bibiliya? Inyishu tugiye kuyiraba dusomye mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 5:39. Abandika nimwandike Yohana 5:39. Tugiye kuraba noneho tumenye mbega icyo gitabo ni Korani cyangwa ni Bibiliya. Haravuga ngo, mwebwe murasesa mu byanditswe, kuko mugira ngo muri ibyo byanditswe, muri ibyo niho mufise ubugingo budashira, kandi ari byo bishingira intahe. Yesu avuga ko ibyanditswe byera, ibyo abantu basesamwo, ko muri byo harimwo ubugingo budashira. None ibyo byanditswe byera basesamwo byoba byari muri Bibiliya? Byoba byari muri Korani? Igihambaye twomenya nuko ibyo basesa byabaha ubugingo. Ibyo bitabo basomamwo bakabisesamwo
nibitabo bashobora kuronka mu bugingo budashira. Yesu niko abivuga ngo kuko mugira ngo niho mufise ubugingo budashira, kandi nivyo koko. Abasesa mu gitabo c'Imana bakakirondera bafise umutima wo kumenya, bagashaka gutahuzwa n'Imana icyo Imana ibagomba ko, bafise ubugingo budashira kubera ko amajambo y'Imana ni mwe muzitera ubugingo. Nimba rero ijambo ry'Imana ari mwe muzitera ubugingo, birumvikana neza yuko abasoma muri ico gitabo baba bariko baronderamwo ubugingo. Mbega ni muri Bibiliya, mbega ni muri Korani. None abo basesa, abo Yesu yabwiye ngo murasesa, basesa hehe? Iki ni kintu gihambaye cyane. Ikindi gihambaye nuko ibyo basesa ari byo bishingira naye Yesu. Icho gitabo basesamwo, ivyo bitabo basesamwo, baronderamwo, bariko barabisoma, babironderamwo ubugingo budashira. Yesu muri Yohana 5:39 avuga ngo kandi ari byo bishingira naye, ivyo byanditswe vyera biri muri ivyo bitabo, mwe bwe murasesa mu byanditswe, mwishingira.

0: Icho gitera mwaka kaza wapigana kaza kia mirongi virizu kwa zikuwa katanda tu. Uyu mwaka tulimo.
1: Iyo korale nizo tamba ilo lera. Izo bishiki kiwe na anda makorale nga.
0: Fuzi nzamba nderama.
1: Kwizu mchongara.
0: Nira ifi mikoni.
2: Jizikiro rubuye.
3: Jizikiro ruhembe.
0: Eda nisha rusekera. Ekana yandi makorale kwikyo shengero kiabikeri.
4: Naba tumira biteka wavwe mumane zitandukanye. Kazi.
0: Nikaza mubikeri.

Radio Gakiza ku isoko yo kuri reka rusenda gushimira cyane incuti mukunzi yo kundi bigano bya kuzaminiza yawe Imana nyiramahoro ikomeze kubandanya ikugirira neza reka kandi kumenyesha yuko rero uyu mwanya ugomba rero ukurikirane ikiganiro twige Bibiliya Yesu urakomeze guheza gani kukugira neza kandi kumeze kubandanya ugubwa neza mu

nagomba gusubira kubasaba rero mwese muri ko muradukurikirana muri mwanya cyane cyane abari hariya mu karere ari ko muratumenyesha yuko mari mumaze igihe mutari ko murakurikirana ibiganiro mbega mwasubiye kumenya yuko murongo aho hejuru inanzegwe mwasubiye kuri umurongo tuma mudukurikirana kuri umurongo w'ijana na gatatu n'ibice bitanu. Nsabe rero abantu mwese muri ko muradukurikirana ku ijana na gatatu n'ibice bitanu mutwandikire ubutumwa bugufi ku nimero ya mirongo itandatu n'umunani ubusa mirongo ine na rimwe amajana atanu na cumi na zibiri. Ndiko ndavuga abantu muri ko muradukurikirana ku munara w'ijana canke ku murongo w'ijana na gatatu n'ibice bitanu abone bari muri za Makamba, Bururi, Rumonge, Rutana. Twifuza yuko mutwandikira ubutumwa bugufiya kubera na cyane cyane mwari mwaratubariye kandi twaravyumvise yuko hari igihe mwari mumaze iminsi mudakurikirana ibiganiro byacu. Mutwandikire ubutumwa bugufiya kugira ngo mutubarire aho muri ko murakurikirana muri ushobora kuba uri mu Rumonge, ushobora kuba uri Bururi, ushobora kuba uri ngaho mu Mutovu, ushobora kuba uri Makamba mu Rutana cyanke n'ahandi hose ariko ubikiye kuri uyu murongo w'ijana na gatatu n'ibice bitanu. Inomero nizazi nyenda kubarira ni mirongo itandatu n'umunani ubusa mirongo ine na rimwe amajana atanu na cumi na kabiri. Nimero ndayisubiramo kuko no kuri WhatsApp irakora ku bayikoresha. Mirongo itandatu n'umunani ubusa mirongo ine na rimwe amajana atanu na cumi na zibiri. Twandikira ubutumwa bugufiya cyangwa ubutumwa butoya kuri mesaje ya WhatsApp kugira ngo tubarire kuri kwa dukurikirana cyangwa kuba byakiriye kuba warasubiye gukurikirana ibiganiro bica kuri radio gita ku isoko yo kuri hiyo mu karere k'ubumanuko cyangwa ko hiyo munyaburunga. Urakoze, Yesu aguhezagire cyane.

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.